asoke dami bara fatez amin kuy ala lona lona bayin na tigel lelene bayin na barungo kin kayen worre kwa barungo kin nyati ndikinal bi dele bayin imbele kelzi bam na surungas bobo na kadiyon bera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dayen worre apoinal kei in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dora te illa ada kingukes jobel ki dine nage agrages jobel inzi kari kulo na inzi kalung dayen jobaladung albat togi na albat togi duwe lezi kiozi jobel na albaye na lombi adden fia ala kain katiyan kering wai duwe kera keba alkuan katiyan den kering wai kin kwa kil fia kwa kin nyetindi kinal kele mula umarenge wala kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na keras kwasi fie kwe na kwasi tabunga kurul irina eng erberengeng ke ura ke na kwasi tabunga nyetindi kurul na keras kwa kerkel kwe kwa ti dora sergidi kabe na kwa da dora ila kabe la lomfingi irina eng al kein dobaro kuzingi na al kwa kere kuzingi marra lomfi ila ingis kwa adabade ngwe jawla kiruk adhan kawala turbale kiro adan kawra turbale ne kiye al kwa kila kan ni e nyettinde kan ka tiya kila fazo ki dina ne ge agare ganinji fazo ne je atton fazo ne sereng ka tiya kila nyettinde fazo ne ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwa tulle man ki tulle an idin kan na den ne mai lal kya ila wo ila za ela ila zi kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo na ki engis kwa kila al ken kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning ngoriskembal dawa

ministeri au ku berenga ki nyetin de bene kelbam berenga je teri bana bene skel bodo in ule nama inal ko den kerjon in u in jameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa kilizilo adalon bizikiwe na tizi keli sur we na kwa berenga ken kerga nas makakar gido bel nas bi kamera nas makka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skoluni kikon nyurwa na kikon kilma lombi enzi ala jundi ba ewra ala jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso ngagwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songande kweng kwa diwanga kila azan lombi zikwido kila ziba skira ka olido na lombizi kendora kawlido na inji kamina tataskoe ainin lombizi aidin kiwa namanin kwa kilekin baraskane lombing beleng baraskane nan kwari ngazi lombin naman kikina daro kamme na daro kamme namaki daro kwa kilekila kwa ke kilal lombing ke majara king na kilal lombizi kiwe na kion kilmas anai fiesie ilebelezi sie ke na endo kwa kilekata kwa terikoe na kion kilma enzi kwen ati kuzing ati keing alom binde ung keing erikering ala keing ba inal iding aden den un dine keing na maki kwa en kwa diyo ngazi kira nga skole din kiro belas kain kwa diyo kilal kundilo lombile bana skole kranga skoli na lombizi dora kole na lombizi skiwa na enkiwa na enkikyo surunga lombizi tarikawe tina tina kaina lona lona kain na lombizi tarikawe yidina lombie karake ba lombie ken kaina dandio ke na e nieske alanke ndokola eskirjinga asoge dami barafates amen ko emberga lombizi tariba kina da balon na kina da balon lombizi tariba na en dora tie vale asoge dami barafates amen ka inining ari naman sawata ko kwale naskana skaya asoge dami barafata amen.